heinää en ikään, niin puoli ne siimeny kiisikät. Minä tsaaki peskon ääni rakennu, niin näinää. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että pysy.